Mitë t'im bosë, s'tu vjen dhe të tokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasat dhe se shkordë. Pero moshës t'aj du, jalurë s'ta të na pokë. E s'ta vidë gë kore, t'u shë ka vidë go kosë.